0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічаю дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». А якщо назва жителів має закінчення «с», «ч», «к», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, спростимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Доброго настрою в твоєму місті.

Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіт.

0: порядок. Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди. У відносинах чи у стосунках. Накладений платіж чи після плата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо «чого?». А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

Line. Radio of your summer. В Україні 5 година.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну, як це намагаються нав'язати російські наративи. Тому правильно говорити «захід», «схід», «північ», «південь» та «центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Налаштовуйся на літо. Nova Line запалює хіт.

0: відчуваєш, це Новолайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Прослушка на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Цікавим музичним релізом нещодавно потішив український дует «Молоді». Наразі гурт, за повідомленнями в мережі, вступає в новий етап своєї творчості – більш ліричний та щирий. І починається він з композиції «Обійму». Лідери гурту Кирил Роговий та Іван Степаніщев розказали, що трек народився несподівано. Під час поїздки в гори, між концертами, коли обидва хлопці переживали різні емоції. Однак всі думки гармонійно вклалися в композицію «Обійму», яку й пропоную послухати просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до себе.

0: прослушка на Nova Line.
1: У ці важкі часи трек «Обійму» нагадує, що кохання може бути легким. А цією танцювальною та романтичною композицією поділився з нами гурт «Молоді». Наче й робота в стилі хлопців, але відчувається зміна звучання проєкту. Ми ж продовжуємо пильно стежити за новинками музики. З вами була RJ Anna. Папа.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Літо гарячих хітів на Nova Line.

0: цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
4: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою.
6: Нова Line.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за неї липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері Nova Line.
2: Літо запалює на Nova Line.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Повітряна тривога. Ритмуємо далі.
1: Залишайтесь в укритті.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Radio Station Nova Line.

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня тумани роса, то погода на Мирона буде хорошою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Hot Summer with Hot Hits.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Уряд готує рішення щодо компенсації постраждалим у Бучанському районі. Тимчасово окупована ЗАЕС перебуває у блекауті. Британський флот вів триденне спостереження за російськими кораблями у протоці Ла-Манш. Українець здобув дебютну медаль на гренд-слемі з дзюдо в Лозанні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд ухвалить рішення про виділення коштів із резервного фонду для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі Київської області. Про це Сергій Корецький повідомив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім цього, уряд готує комплексні заходи для адаптації столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак, заявив Корецький. Нагадаємо, напередодні стало відомо про 37 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах сил оборони. Більшість загиблих з пансіонату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Королевський флот Великої Британії завершив триденну операцію зі спостереження за судами російського флоту та санкціонними вантажними судами у протоці Ла-Манш. Про це повідомляє прес-служба флоту Великої Британії. У прес-службі повідомили, що МВС Великої Британії слідкували за судном тіньового флоту Росії «Академік Пашин», ще одним вантажним судном та двома російськими військовими кораблями. Там повідомили, що через спостереження та арешти суден тіньового флоту російські судна все частіше змушені змінювати свої маршрути, що призводить до значних витрат і затримок у їхніх подорожах. Раніше прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ може вдарити по військових об'єктах Великої Британії у відповідь на використання Україною британських ракет «Шторм Шедоу». У прес-службі екс-міністра оборони та цифрової трансформації України Михайла Федорова заявили, що його попередня посада у Міноборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником іноземних урядів. Там наголосили, що залучення колишніх високопосадовців як експертів та радників урядів інших держав – поширена міжнародна практика. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що екс-міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Вже більш ніж 10 днів тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебуває без жодного зовнішнього живлення. Попередньо для забезпечення роботи об'єкту дизельного палива лишилось лише на 10 днів. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ. Як там зазначили, нині команда агентства працює над 7-ю домовленістю між Україною та РФ щодо локального припинення вогню задля початку ремонтних робіт і відновлення зовнішнього живлення станції. Збірна України з дзюдо здобула першу медаль на гренд-слемі в швейцарській Лозанні. Бронзову медаль здобув Саїд Мохамед Халідов у вазі до 73 кілограмів. Загалом до заявки збірної України в гренд-слемі в Лозанні потрапили 15 спортсменів, 11 чоловіків та 4 жінки. Ця медаль стала першою для України на змаганнях у Швейцарії. Для самого ж Саїда Мохамеда ця бронза стала першою нагородою у кар'єрі на рівні гренд-слем.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями, у повітрі до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями накрапатиме, повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0907 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого

Замість фрази «Ти гарно виглядаєш» правильно казати «Ти маєш гарний вигляд».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн.

Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада. Протягом дня в етері «Нова Лайн». «Нова Лайн». «Нова Лайн». Нари, Пауло Енечі, Міф Єбодій.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Уряд готує рішення щодо компенсації постраждалим у Бучанському районі. Тимчасово окупована ЗАЕС перебуває у блекауті. Британський флот вів триденне спостереження за російськими кораблями у протоці Ла-Манш. Українець здобув дебютну медаль на гренд-слемі з дзюдо в Лозанні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд ухвалить рішення про виділення коштів із резервного фонду для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі Київської області. Про це Сергій Корецький повідомив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім цього, уряд готує комплексні заходи для адаптації столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак, заявив Корецький. Нагадаємо, напередодні стало відомо про 37 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах сил оборони. Більшість загиблих з пансіонату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Королевський флот Великої Британії завершив триденну операцію зі спостереження за судами російського флоту та санкціонними вантажними судами у протоці Ла-Манш. Про це повідомляє прес-служба флоту Великої Британії. У прес-службі повідомили, що МВС Великої Британії слідкували за судном тіньового флоту Росії «Академік Пашин», ще одним вантажним судном та двома російськими військовими кораблями. Там повідомили, що через спостереження та арешти суден тіньового флоту російські судна все частіше змушені змінювати свої маршрути, що призводить до значних витрат і затримок у їхніх подорожах. Раніше прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ може вдарити по військових об'єктах Великої Британії у відповідь на використання Україною британських ракет «Шторм Шедоу». У прес-службі екс-міністра оборони та цифрової трансформації України Михайла Федорова заявили, що його попередня посада у Міноборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником іноземних урядів. Там наголосили, що залучення колишніх високопосадовців як експертів та радників урядів інших держав – поширена міжнародна практика. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що екс-міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Вже більш ніж 10 днів тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебуває без жодного зовнішнього живлення. Попередньо для забезпечення роботи об'єкту дизельного палива лишилось лише на 10 днів. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ. Як там зазначили, нині команда агентства працює над 7-ю домовленістю між Україною та РФ щодо локального припинення вогню задля початку ремонтних робіт і відновлення зовнішнього живлення станції. Збірна України з дзюдо здобула першу медаль на гренд-слемі в швейцарській Лозанні. Бронзову медаль здобув Саїд Мохамед Халідов у вазі до 73 кілограмів. Загалом до заявки збірної України в гренд-слемі в Лозанні потрапили 15 спортсменів, 11 чоловіків та 4 жінки. Ця медаль стала першою для України на змаганнях у Швейцарії. Для самого ж Саїда Мохамеда ця бронза стала першою нагородою у кар'єрі на рівні гренд-слем.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями, у повітрі до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями накрапатиме, повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Увага! За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Ти чуєш головне і відчуваєш – це «Нова Лайн».

0: Рубка на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де лунають музичні прем'єри. Днями переспівом шанувальників потішила українська співачка Євгенія Власова. Йдеться про оновлену версію композиції «Вітер надії» українською мовою. Оригінал муз-роботи побачив світ 24 роки тому. І з того часу сприйняття тексту та його сенсів у співачки змінилося. Євгенія Власова поділилася тим, що тепер «Вітер надії» набув для неї більш особистого та глибшого сенсу, ніж у юності, що, звісно, вплинуло на звучання роботи. Тож, нумо ностальгувати і слухати гіт «Вітер надії» українською.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Поповнюємо скарбничку треків, що отримали оновлене звучання українською ще однією муз-роботою. Євгенія Власова переспівала свій гіт початку нульових. Вітер надії, що для кожного українця тепер звучатиме як ще одне нагадування. Скоро все може змінитись на краще. Ми ж скоро почуємось у наступній прослушці. З вами була RJ Anna і щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за неї липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня тумани роса, то погода на Мирона буде хорошою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

0: В деталях.
1: Уряд готує рішення щодо компенсації постраждалим у Бучанському районі. Тимчасово окупована ЗАЕС перебуває у блекауті. Британський флот вів триденне спостереження за російськими кораблями у протоці Ла-Манш. Українець здобув дебютну медаль на гренд-слемі з дзюдо в Лозанні. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд ухвалить рішення про виділення коштів із резервного фонду для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі Київської області. Про це Сергій Корецький повідомив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім цього, уряд готує комплексні заходи для адаптації столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак, заявив Корецький. Нагадаємо, напередодні стало відомо про 37 загиблих у селі Мила Бучанського району на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією на складах сил оборони. Більшість загиблих з пансіонату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Королевський флот Великої Британії завершив триденну операцію зі спостереження за судами російського флоту та санкціонними вантажними судами у протоці Ла-Манш. Про це повідомляє прес-служба флоту Великої Британії. У прес-службі повідомили, що МВС Великої Британії слідкували за судном тіньового флоту Росії «Академік Пашин», ще одним вантажним судном та двома російськими військовими кораблями. Там повідомили, що через спостереження та арешти суден тіньового флоту російські судна все частіше змушені змінювати свої маршрути, що призводить до значних витрат і затримок у їхніх подорожах. Раніше прес-секретарка МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ може вдарити по військових об'єктах Великої Британії у відповідь на використання Україною британських ракет «Шторм Шедоу». У прес-службі екс-міністра оборони та цифрової трансформації України Михайла Федорова заявили, що його попередня посада у Міноборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником іноземних урядів. Там наголосили, що залучення колишніх високопосадовців як експертів та радників урядів інших держав – поширена міжнародна практика. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що екс-міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Вже більш ніж 10 днів тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебуває без жодного зовнішнього живлення. Попередньо для забезпечення роботи об'єкту дизельного палива лишилось лише на 10 днів. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ. Як там зазначили, нині команда агентства працює над 7-ю домовленістю між Україною та РФ щодо локального припинення вогню задля початку ремонтних робіт і відновлення зовнішнього живлення станції. Збірна України з дзюдо здобула першу медаль на гренд-слемі в швейцарській Лозанні. Бронзову медаль здобув Саїд Мохамед Халідов у вазі до 73 кілограмів. Загалом до заявки збірної України в гренд-слемі в Лозанні потрапили 15 спортсменів, 11 чоловіків та 4 жінки. Ця медаль стала першою для України на змаганнях у Швейцарії. Для самого ж Саїда Мохамеда ця бронза стала першою нагородою у кар'єрі на рівні гренд-слем.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривні 85 копійок, польський злотий 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 30 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні хмарно з проясненнями, у повітрі до 26 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 24 протягом доби, на заході короткочасні опади, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями накрапатиме, повітря прогріється до плюс 26. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в

0: 78 или плюс 38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: біє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

хоче, аби ми зламались, типу, автобіза.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Увага! Повітряна тривога.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Та порядок.
0: В ритмі хітового настрою.
2: Нова лайн.

фрази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо. Протягом дня в етері Нова Лайн. Глибина музичного стилю. Це Нова Лайн.

0: распространения или гибнут в Украине. И этим учениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Увага! Повітряна тривога.
4: Алло! Це служба порятунку нервів! Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 87-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Літо запалює.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 227 10 00.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня тумани роса, то погода на Мирона буде хорошою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Запам'ятаємо синоніми до слова банальний, заїжджаний, стоптаний, тривіальний. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Radio of your summer.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня тумани роса, то погода на Мирона буде хорошою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр

Подробиці на schidopera.com. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня тумани роса, то погода на Мирона буде хорошою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Light.

Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ Росії. До України прибув новопризначений посол Японії. В Ісландії громадяни проголосували проти вступу до ЄС. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок українських видавництв після атаки РФ на Київщині. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Один з найбільших НПЗ Росії уразили сили оборони 30 серпня. У Ленінградській області атакований Кірішнефтьоргсинтез. Попередньо внаслідок удару уражено критично важливі установки заводу. Це підприємство є єдиним НПЗ на північному заході Росії та входить до числа найбільших нафтопереробних заводів країни. Його потужність – близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Окрім цього, дрони атакували військовий аеродром у Єйську. Там виникли пожежі і вторинна детонація на аеродромі. Напередодні до Києва прибув новопризначений посол Японії в Україні Осумі Йо. Про це повідомило посольство Японії в Україні. Осумі Йо має понад 30 років дипломатичної кар'єри у Японії. До свого призначення послом в Україні він працював генеральним консулом Японії у Сан-Франциско, Сполучені Штати Америки. В Ісландії під час референдуму про відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу 62,9% громадян проголосували проти. Про це повідомила національна суспільна телерадіокомпанія «Ісландія РУВ». Проте 37,1% хочуть відновити діалог про вступ до ЄС. Нагадаємо, Ісландія вже намагалася вступити до Європейського Союзу. Країна подала заявку у 2009 році після важкої фінансової кризи, коли збанкрутували три найбільші банки країни. У 2013 році переговори заморозили, а у березні 2015-го країна попросила більше не розглядати її як кандидата. Під час поїздки до Москви цього тижня директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф запропонував провести тристоронню зустріч за участі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це пише Axios з посиланням на власні джерела. Вони стверджують, що частково метою візиту було з'ясувати, чи зможуть російські розвідники переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки. Також повідомляється, що президента України поінформували про візит Редкліфа до Москви та пропозицію про тристоронні переговори. Медіа підкреслює, що це вперше, коли Редкліф приєднався до дипломатичних зусиль між Україною та РФ. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, під час атаки РФ на склад на Київщині, де зберігали книжки українських видавництв та книгарень, було знищено понад 60 тисяч примірників. Орієнтовні втрати українського бізнесу перевищують 23 мільйони гривень. Через знищення книжок окремі книгарні та видавництва тимчасово призупинили або обмежили відправлення замов. Веслувальниця Людмила Лозан принесла Україні першу золоту медаль на чемпіонаті світу 2026 з веслування на байдарках і каної у Познані. Українка тріумфувала на олімпійській дистанції у каної-одиночці. На чемпіонаті світу 2026 на дистанції 200 метрів у каної-одиночці Людмила Лозан виступила у статусі чинної чемпіонки Європи та світу. Захистити титул українській веслувальниці вдалося і на світовій першості 2026 року. Для Людмили Лозан, яка виступає на ювілейному 10-му чемпіонаті світу, це вже 13-та нагорода турніру.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 26 протягом доби, на заході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями дощитиме, а повітря прогріється до плюс 27. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.

0: гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Телефонний дзвінок не пройшла цей урок.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

0: Служка на Nova Line.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новими композиціями і на черзі робота «Дурна любов» від Аліни Гросу. За словами співачки, цей трек був написаний кілька років тому і зберігався в демо-версії під гітару. Довго співачка думала, яким за звучанням має бути цей трек, і зрозуміла, що «Дурна любов» має нести позитив як нагадування, що навіть з невдалих стосунків можна вийти сильною людиною. Більш детально про сенс треку зараз розкаже сама Аліна Гросу.
2: Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Ось тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
1: А зараз давайте слухати трек «Дурна любов».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Ось таким є свіжий реліз Гросу – трек «Дурна любов». До речі, до цієї ж композиції опублікований і відеокліп. Його особливість у тому, що знімався він під демо-версію муз роботи, а отже, викликом було далі звести його з готовою версією треку. Але спойлер – усе вдалося. З вами ж була RJ Anna та програма «Прослушка». До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: залишайтесь в укритті.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
3: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня тумани роса, то погода на Мирона буде хорошою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Україні 17 година.
1: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Головне в деталях.
2: Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ Росії. До України прибув новопризначений посол Японії. В Ісландії громадяни проголосували проти вступу до ЄС. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок українських видавництв після атаки РФ на Київщині. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Один з найбільших НПЗ Росії уразили сили оборони 30 серпня. У Ленінградській області атакований Кірішнефтьоргсінтез. Попередньо внаслідок удару уражено критично важливі установки заводу. Це підприємство є єдиним НПЗ на північному заході Росії та входить до числа найбільших нафтопереробних заводів країни. Його потужність – близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Окрім цього, дрони атакували військовий аеродром у Єйську. Там виникли пожежі і вторинна детонація на аеродромі. Напередодні до Києва прибув новопризначений посол Японії в Україні Осумі Йо. Про це повідомило посольство Японії в Україні. Осумі Йо має понад 30 років дипломатичної кар'єри у Японії. До свого призначення послом в Україні він працював генеральним консулом Японії у Сан-Франциско, Сполучені Штати Америки. В Ісландії під час референдуму про відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу 62,9% громадян проголосували проти. Про це повідомила національна суспільна телерадіокомпанія Ісландія РУВ. Проте 37,1% хочуть відновити діалог про вступ до ЄС. Нагадаємо, Ісландія вже намагалася вступити до Європейського Союзу. Країна подала заявку у 2009 році після важкої фінансової кризи, коли збанкрутували три найбільші банки країни. У 2013 році переговори заморозили, а у березні 2015-го країна попросила більше не розглядати її як кандидата. Під час поїздки до Москви цього тижня директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф запропонував провести тристоронню зустріч за участі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це пише Axios з посиланням на власні джерела. Вони стверджують, що частково метою візиту було з'ясувати, чи зможуть російські розвідники переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки. Також повідомляється, що президента України поінформували про візит Редкліфа до Москви та пропозицію про тристоронні переговори. Медіа підкреслює, що це вперше, коли Редкліф приєднався до дипломатичних зусиль між Україною та РФ. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, під час атаки РФ на склад на Київщині, де зберігали книжки українських видавництв та книгарень, було знищено понад 60 тисяч примірників. Орієнтовні втрати українського бізнесу перевищують 23 мільйони гривень. Через знищення книжок окремі книгарні та видавництва тимчасово призупинили або обмежили відправлення замов. Веслувальниця Людмила Лозан принесла Україні першу золоту медаль на чемпіонаті світу 2026 з веслування на байдарках і каної у Познані. Українка тріумфувала на олімпійській дистанції у каної-одиночці. На чемпіонаті світу 2026 на дистанції 200 метрів у каної-одиночці Людмила Лозан виступила у статусі чинної чемпіонки Європи та світу. Захистити титул українській веслувальниці вдалось і на світовій першості 2026 року. Для Людмили Лозан, яка виступає на ювілейному 10-му чемпіонаті світу, це вже 13-та нагорода турніру.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 30 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
2: 31 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 26 протягом доби, на заході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями дощитиме, а повітря прогріється до плюс 27. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо «Нова Лайн».

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає. Тільки...

0: і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Time is what you need. Time.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай. В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
2: Повний патруль на нова лайн.
1: Протягом дня
3: в етері нова лайн.
4: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Radio Novaline. Radio of your summer.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Зберігайте спокій.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони уразили один з найбільших НПЗ Росії. До України прибув новопризначений посол Японії. В Ісландії громадяни проголосували проти вступу до ЄС. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок українських видавництв після атаки РФ на Київщині. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Один з найбільших НПЗ Росії уразили сили оборони 30 серпня. У Ленінградській області атакований «Київшнефтеоргсінтез». Попередньо внаслідок удару уражено критично важливі установки заводу. Це підприємство є єдиним НПЗ на північному заході Росії та входить до числа найбільших нафтопереробних заводів країни. Його потужність – близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. Окрім цього, дрони атакували військовий аеродром у Єйську. Там виникли пожежі і вторинна детонація на аеродромі. Напередодні до Києва прибув новопризначений посол Японії в Україні Осумі Йо. Про це повідомило посольство Японії в Україні. Осумі Йо має понад 30 років дипломатичної кар'єри у Японії. До свого призначення послом в Україні він працював генеральним консулом Японії у Сан-Франциско, Сполучені Штати Америки. В Ісландії під час референдуму про відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу 62,9% громадян проголосували проти. Про це повідомила національна суспільна телерадіокомпанія «Ісландія РУВ». Проте 37,1% хочуть відновити діалог про вступ до ЄС. Нагадаємо, Ісландія вже намагалася вступити до Європейського Союзу. Країна подала заявку у 2009 році після важкої фінансової кризи, коли збанкрутували три найбільші банки країни. У 2013 році переговори заморозили, а у березні 2015-го країна попросила більше не розглядати її як кандидата. Під час поїздки до Москви цього тижня директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф запропонував провести тристоронню зустріч за участі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це пише Axios з посиланням на власні джерела. Вони стверджують, що частково метою візиту було з'ясувати, чи зможуть російські розвідники переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки. Також повідомляється, що президента України поінформували про візит Редкліфа до Москви та пропозицію про тристоронні переговори. Медіа підкреслює, що це вперше, коли Редкліф приєднався до дипломатичних зусиль між Україною та РФ. Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, під час атаки РФ на склад на Київщині, де зберігали книжки українських видавництв та книгарень, було знищено понад 60 тисяч примірників. Орієнтовні втрати українського бізнесу перевищують 23 мільйони гривень. Через знищення книжок окремі книгарні та видавництва тимчасово призупинили або обмежили відправлення замов. Веслувальниця Людмила Лозан принесла Україні першу золоту медаль на чемпіонаті світу 2026 з веслування на байдарках і каної у Познані. Українка тріумфувала на олімпійській дистанції у каної-одиночці, на чемпіонаті світу 2026 на дистанції 200 метрів у каної-одиночці Людмила Лозан виступила у статусі чинної чемпіонки Європи та світу. Захистити титул українській веслувальниці вдалось і на світовій першості 2026 року. Для Людмили Лозан, яка виступає на ювілейному 10-му чемпіонаті світу, це вже 13-та нагорода турніру.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польські злоти 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 26 протягом доби, на заході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями дощитиме, а повітря прогріється до плюс 27. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Це нова лайф. Заряджаємо.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах. Патрульна

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Новалайн.

0: Україні 19 година. В деталях. Підсумки.
1: Генштаб підтвердив удари по НПЗ у Ленінградській області та аеродрому Єйськ. В Україні тривають випробування 4 перехоплювачів реактивних шахедів. Михайло Кохан здобув срібло етапу континентального туру з метання молота. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 30 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Кіришах Ленінградської області та аеродром Єйськ у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Сил спеціальних операцій. У Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод Кіришський з подальшим займанням на території підприємства. Також у Міллерово Ростовської області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА, зафіксовано пожежу. Крім того, у Єйську Краснодарського краю уражено аеродром Єйськ з подальшою пожежею на території об'єкта, йдеться у повідомленні Генштабу. Україна наразі має 4 перехоплювачі, які потенційно можуть збивати російські реактивні шахеди. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. Тривають польові випробування, завдання максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, сказав Хмара. Нова пошта заявила, що компенсує збитки видавництвам і магазинам, чиї товари та книги були знищені внаслідок російського удару по фулфільмент-центру та сортувальному депо у Свято-Петрівському. Про це повідомив співзасновник нової пошти Євген Тафійчук. За його словами, внаслідок атаки компанія втратила свій найсучасніший роботизований фулфільмент-центр, який був результатом багаторічних інвестицій та інженерної роботи. Також під час удару були знищені десятки тисяч примірників книжок. У новій пошті заявили, що вже зв'язуються з кожним партнером, чиї книги та товари були знищені. Разом із видавництвами та магазинами компанія визначатиме механізми підтримки, які мають допомогти відновити втрати та надрукувати нові тиражі. НАСА запустило космічний телескоп Ненсі Грейс Роман, який досліджуватиме темну енергію, темну матерію, шукатиме екзопланети та допоможе створити найповнішу на сьогодні тривимірну карту Всесвіту. Про це повідомляє Reuters. Нову флагманську космічну обсерваторію НАСА запустили 30 серпня з космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Телескоп вартістю близько 4 мільярдів доларів вивела у космос ракета Falcon Heavy компанії SpaceX. Роман прямуватиме до точки Лагран. Ранжа L2 розташований приблизно за 1,6 мільйона кілометрів від Землі. Основна місія телескопа розрахована на 5 років, однак НАСА заявили, що запасів палива може вистачити ще на 5 років роботи. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представлять нову виставу «Касандра», про це повідомляє Міністерство культури України. Спільна прем'єра театрів переосмислює античне пророцтво як історію про увага, жінок, пам'яті, війну. У центрі сюжету жіночий досвід війни, нерозказаний біль про пережити та боротьба за збереження власної ідентичності. Український метальник молота Михайло Кохан здобув срібло бронзового етапу континентального туру, який пройшов в італійській Бреші. На етапі в Бреші виступили 2 українці – метальники молота Кохан та Ірина Климець. Перед цим Михайло здобув бронзу Євро-2026, а Климець здобула золото на срібному етапі континентального туру в Угорщині. На старті етапу Кохан метнув на 77 метрів 68 сантиметрів, показавши другу найкращу спробу серед суперників.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польське злоте 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 26 протягом доби, на заході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 25 у середньому. На сході переважно хмарна погода та близько плюс 24. У столиці України місцями дощитиме, повітря прогріється до плюс 27. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Взагалі це «Нова Лайн».
8: Якщо що.

запам'ятаємо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Літо ритмує далі на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Лінія хітового настрою. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайф. Нова Лайф.
3: Із Нова Лайф танцюй.
0: Радіо палкого літа. Це Нова Лайф.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Кваліфікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: З 30 серпня починається осінній листопад. Першою скидає лист береза, за нею липа, потім в'яз, черемха і так далі. У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня тумани роса, то погода на Мирона буде хорошою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн.
10: Заряджаємо

0: Радио.
1: Nova Line. Radio of your summer. Nova Line. Nova Line.
2: Ель Кравчук та Зорі. Лабу-бубу 2.0.

0: В Україні 20-та година. В деталях. Підсумки.
1: Генштаб підтвердив удари по НПЗ у Ленінградській області та аеродрому Єйськ. В Україні тривають випробування 4 перехоплювачів реактивних шахедів. Михайло Кохан здобув срібло етапу континентального туру з метання молота. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 30 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Кіришах Ленінградської області та аеродром Єйськ у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Сил спеціальних операцій. У Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод Кіришський з подальшим займанням на території підприємства. Також у Міллерово Ростовської області уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА, зафіксовано пожежу. Крім того, у Єйську Краснодарського краю уражено аеродром Єйськ з подальшою пожежею на території об'єкта, йдеться у повідомленні Генштабу. Україна наразі має 4 перехоплювачі, які потенційно можуть збивати російські реактивні шахеди. Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами.
2: Увага.
1: Тривають польові випробування, завдання
2: триває.
1: Максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, сказав Хмара. Нова пошта заявила, що компенсує збитки видавництвам і магазинам, чиї товари та книги були знищені внаслідок російського удару по фулфільмент-центру та сортувальному депо у Свято-Петрівському. Про це повідомив співзасновник нової пошти Євген Тафійчук. За його словами, внаслідок атаки компанія втратила свій найсучасніший роботизований фулфільмент-центр, який був результатом багаторічних інвестицій та інженерної роботи. Також під час удару були знищені десятки тисяч примірників книжок. У новій пошті заявили, що вже зв'язуються з кожним партнером, чиї книги та товари були знищені. Разом із видавництвами та магазинами компанія визначатиме механізми підтримки, які мають допомогти відновити втрати та надрукувати нові тиражі. НАСА запустило космічний телескоп Ненсі Грейс Роман, який досліджуватиме темну енергію, темну матерію, шукатиме екзопланети та допоможе створити найповнішу на сьогодні тривимірну карту Всесвіту. Про це повідомляє Reuters. Нову флагманську космічну обсерваторію НАСА запустили 30 серпня з космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Телескоп вартістю близько 4 мільярдів доларів вивела у космос ракета Falcon Heavy компанії SpaceX. Роман прямуватиме до точки Лагран. Ранжа L2 розташований приблизно за 1,6 мільйона кілометрів від Землі. Основна місія телескопа розрахована на 5 років, однак НАСА заявили, що запасів палива може вистачити ще на 5 років роботи. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представлять нову виставу «Касандра», про це повідомляє Міністерство культури України. Спільна прем'єра театрів переосмислює античне пророцтво як історію про жінок, пам'ять і війну. У центрі сюжету – жіночий досвід війни, нерозказаний біль про пережити та боротьба за збереження власної ідентичності. Український метальник молота Михайло Кохан здобув срібло бронзового етапу континентального туру, який пройшов в італійській Бреші. На етапі в Бреші виступили 2 українці – метальники молота Кохан та Ірина Климець. Перед цим Михайло здобув бронзу Євро-2026, а Климець здобула золото на срібному етапі континентального туру в Угорщині. На старті етапу Кохан метнув на 77 метрів 68 сантиметрів, показавши другу найкращу спробу серед суперників.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 30 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 54 копійки, євро 51 гривня 85 копійок, польське злоте 11 гривень 98 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 серпня у більшості регіонів України очікується мінлива погода, на півдні ясно, у повітрі до 24 тепла максимально, на півночі невеликий дощ та від плюс 16 до плюс 26 протягом доби, на заході подекуди накрапатиме, на термометрі плюс 25 у середньому, на сході переважно хмарна погода та близько плюс 24, у столиці України місцями дощитиме, повітря прогріється до плюс 27. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: И дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: глибина музичного стилю. Музичного стилю. Це Новолайн.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розкажи.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

0: квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Онлайн.
1: Вітаю у програмі, де лунають музичні прем'єри. Днями переспівом шанувальників потішила українська співачка Євгенія Власова. Йдеться про оновлену версію композиції «Вітер надії» українською мовою. Оригінал муз-роботи побачив світ 24 роки тому. І з того часу сприйняття тексту та його сенсів у співачки змінилося. Євгенія Власова поділилася тим, що тепер «Вітер надії» набув для неї більш особистого та глибшого сенсу, ніж у юності, що, звісно, вплинуло на звучання роботи. Тож, нумо ностальгувати і слухати гіт «Вітер надії» українською.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.
2: Я знаю, що любов жива. В мені завжди живуть.
3: Повітряна тривога триває.

0: Служка на Nova Line.
1: Поповнюємо скарбничку треків, що отримали оновлене звучання українською, ще однією муз-роботою. Євгенія Власова переспівала свій гіт початку нульових. Вітер надії, що для кожного українця тепер звучатиме як ще одне нагадування. Скоро все може змінитись на краще. Ми ж скоро почуємось у наступній прослушці. З вами була Ерджояна і щасти!
0: Прослушка на Nova Line.

залишаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок. And there's just something about it. Something only we can understand.

Україні 23 година.

Ховайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок. 8.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи після плата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та
4: порядок. Літо!
5: Nova Line.